Kin hau, kita tarai nan temane, nai nai nara, anjung tu omane kau, tu orang mai pain sian iwa, ni kanai tu.